0: رشوة
1: خشوة مرة ورشوة. ديرة خشوة جي مرة ورشوة. فاطمة أم جي قمنا مرة ورشوة جي او فاطمة جي قمنا نو دينة جي قمنا دا تمي مسا تي چي دا جي قمنا منگڑي وما تي يو لگ جي قمنا زند داوان گئي يو دا جي قمنا زند دا کنجو سدام